0: Ела, каков хиена как? Да потоп.
1: Му не кикал не керит сеген. Ком дала му худо врин, my darling. One of the most beautiful things is me, my darling. Чш.